توڑنے والے کو سزا کیوں نہیں ملتی ہے؟ یہ تو سوچنے والی بات ہے نا کہ دل توڑنے والے کو سزا کیوں نہیں ملتی، کیونکہ کئی بار خود ہمیں ہی پتہ نہیں چلتا کہ کب دل لگ گیا یا کیوں اور کیسے دل ٹوٹ گیا۔ پر کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ باتیں ہمارے اندر ہی رہ جاتی ہیں اور اسے ہم بیان نہیں کر پاتے، اور ایک عرصے کے بعد جا کے ہمیں احساس ہوتا ہے کہ وہ کوئی خاص احساس تھا۔ عرض کیا ہے، ہر کوئی محبت میں فنا نہیں ہوتا، ہر کوئی محبت میں فنا نہیں ہوتا، کسی کو چاہنا کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ وہ پوچھتی ہے کہ تم کتنا چاہتے ہو مجھے، وہ پوچھتی ہے کہ تم کتنا چاہتے ہو مجھے، وہ پگلی کیا جانے پیار لفظوں میں بیان نہیں ہوتا۔ ایسی ہی کئی ساری باتیں ہیں نا جو دل کو چھو جاتی ہیں، اور خاص کر جب ہم بات کرتے ہیں گیتوں کی، گانوں کی، بالی ووڈ کے ان نغموں کی، تو ہر وہ شبد کہیں نہ کہیں آپ کے احساسوں سے جڑا رہتا ہے، اور اس شبد کو آپ کے احساسوں کو بہت اچھے سے بیان کر جاتا ہے۔ ایک اور شعر ایسے ہی یاد آیا مجھے، میں آپ کے ساتھ ساجھا کر رہی ہوں۔ وفا کے صلے کم ہی ملے، وفا کے صلے کم ہی ملے، خوشی کے بدلے غم ہی ملے۔ ایک بات آج تک سمجھ نہ آئی، ایک بات آج تک سمجھ نہ آئی، کیا سب کو دل دکھانے کو ہم ملے۔ کارکرم چل رہا ہے رات سرمئی سنگ میں شریشی، اور اب گھڑی اشارہ کر رہی ہے کہ رات سرمئی کارکرم کو جلد ہی سمیٹنے کا سمے ہو جائے گا۔ لیکن سمیٹنے سے پہلے ایک اور گانا تو میں آپ کے ساتھ ساجھا کر ہی سکتی ہوں۔ واسطو فلم کا ایک نغمہ ہے، بہت فیمس ہے، اور دل کر رہا ہے وہ آپ کو میں ضرور سناؤں۔ فلمایا گیا سنجے دت اور نمرتا شروتکر پر، آواز سونو نگم کی، کویتا کرشن مورتی کی، بول سجائے ہیں سمیر نے، اور میوزک دیا جتن للت نے۔ فی الحال تو یہ گانا میں آپ کے سپرد کیے جا رہی ہوں تاکہ آپ اسے سنیں، انجوائے کریں، اور جلدی میں شریوشی آپ سے پھر ملوں گی اگلے کسی پیاری سی رات، اگلی کسی پیارے سے کاریکرم میں، جلدی ہی 100.1 میگا ہرٹز آکاشوانی FM گولڈ پر۔ تب تک کے لیے گیت انجوائے کریں، نمسکار۔